ဟယေယုပုန်နီပါမီနီနီဖူချပုံတမ်တာမနီပူဖီလ်မ်ဆေလန်ထုတ်ဆကနီပုမဖုံခိုင်ထမ်ဇရီငိုင်ခိုတာကီစီပုန်တရာတာပုံတမ်တာမတမီဆေလန်ထုတ်ဆကနီသောရမ်စီတဖုံပီကနီဝါဟင်ဘမ်ဆနာတုံဘရှင်အမဒီဟိုက်ခမ်ရှူဘာရှိနီဒေဗီကွန်ဒေါက်တာနိုင်တုံဆေရှင်မထန်မထန်ဝိုင်နာကင်္ဂလာချနယ်ရဲ့အနိစပထောင်ပရင်နုမြုံဘပုန်တရာနီထွိတာပုံတမ်တာဆန်တူပဟုဇကနီသောရံပန်ရီပုန်တရနိထမီနီတရာစပမတမ်ဒါဖုန်ဘီကနီ NCERT တင်းဘင်္ဂလွိနန်စန်ဒုတ်စဘသောရံဥမန့်ပုန်တရနိထမီနီနိဖူချပမတမ်ဒါဟယ်လိုမနီပူရ်ဟက်ဆယ်ဂစ်ရီကော်ဒင်းတဟန်ဇဂနီပုန်ငမမီနီတရာစပမတမ်ဒါခမုခ်ဆုံနင်တင်ဇောက်စင်ဂီနော့တဟန်ဇဂနီပုခရမ်ဘမ်ပစန်တီဒေဗီကမတမီဆေလန်ထုတ်ဇဂနီပုန်ငမမီနီကွန်းမငါ

0: မထာဆေဖမစိဆန်ဒုခဆပလွိဇရီလောကဆေဘိရှိစင်ဒီဟန်မတဘီရီဒေဗဒါစဖလမ်ဒဂီဒီနေဆာမနဆပိစိဆေရင်ဘဲအဲလ်ဆနာဟလ်ဆေရန်ဘဆဂောဆမ်တီဇင်ဒရာအနိစုဘဒတာဘီရီနဆုံလန်ဂီဖလမ်ဒဂီပုစပရာနီနဆပိစိဆေရင်ဘယူဂန်ဒီဆေရန်ဘဂိုပီကုဒိုဂရူဘဒတာဘီရီမီရာမင်ချာဖလမ်ဒဂီစဒနန္ဒနောဘွေအမဒီရာဇူဆာမဂေဖုန်ဝခွန်ဇယ်ဒိစေမာဆေရင်ဘဆူရေစီဒန်ဆေရန်ဘဘီစေမွိရန်ခေအာကစမနီဖာဟောဇီလိုဘီရစီရေဒီယိုလီလာဆမ်ဘလ်လီလာဆန်ဘီရီဘာကော့စမိုပိုလီတန်ဒရမတစ်ယူနီယံဂီလီလာကန်ဘူ
1: အိဂီဒီတိုင်ဘန်စီဒအယားကပုတ်မင်းနဘိစလ်အစီကနာဆူလေဂျက်ဒဘနီနာနင်ဟောလ်စခူနီမီတာစလ်အစီစင်ကဆာမင်ထန်ငနဘဂီတော့တော့ပနုငိုင်းဘီဂီမနုငိုင်းဒေါထန်ငရောအဖို့ပြီမာဒုနာမနုမတမ်စာဒနလဲရမ်လင်းဒတင်ခရဝတ်တုံဣမဆကအိဘူနာကွန်ဘီရကပီစီဒဆူခန်းူတက်တပ်စီပိခမ်နကိတန်တီဘလိုင်းနာမနနင်ဟောလ်စကောဘနမီနလတ်ပဒနောဟောနနင်းချင်းခလေဣမဆကလဘီစီဒ
2: အိဂဒီထင်းနဟောဒရေဣနမဒောဝရီခကတာဘနတနာမဟာကိမရမ်ဒအိကိနုမတဟုတ်တော့ကဲတိုင်ဘန်စီဒစက်ပါနနဟိမီနဒရဘဆုလာကလီဘနင်းဝလ်ဇကောဘနုမစ်ချီဒခုဒိုလ်အမတန်ဒီတမ်စေဣစီဒူဂီလာယွခရဘထဝိုင်ဒူဒကရီခုဒိုလ်တမ်စီကဲ
1: နင်းနဟုတ်တော့ရကလီဘဒယဲဣစီဒူနေဟင်းလင်းငိဒမဟာကနပမ်ဇနာစာခိဘအင်းဇန်မတယ်ခရာအိုလေးဇ်ဟ ோம் ဒလေးဒီဘအလ်ဝေဒဘီမာအီဗဲလ်စင်ဒူဒကတ်လူစီရာစီဒူဂီမမင်းဒ
2: ါဟွိကတ်လူစီနုံမာအိုလေးဇ်ဟ ோம் ဒချက်လကမဖမ်ဒူဒလေးဒီဘအမာအီဗဲလ်စင်ဂီအလ်စင်ဂီမစင်ဒေါခံတော့လို့ရစီအဒူဂါနင်းဟောလ်ဇာကောဘနုမီတာငန်တာနာအိနေအီပမ်ဒါဇာကောဘဇတ်တင်ငိအင်းဇန်မတယ်ခရာကတ်လူရစီ
1: ဟွိကတ်လူရစီနင်းနဟူဒူရပယမ်ဖာရီ
2: เอ้อะคุเตยไอ้เนตรกะรีมะซามะทุซิเลยชิบ่
1: เอ้อีเบ้เอมา
2: ตะยะ
3: เลวเยครับรอนะบานิบ
1: ่ยัยครีเบ้เอมา
3: พอดีแกมฮับละเกเ
1: ซฮีเอมากีกุนานะวะทอกปะกีมะทักตะฮันดักติคะระอะมะกะซูไตทอกนะบะกียาวนะทอกเลเออีเบ้เอมาไอ้ครุมเจรี
3: ตอรกะนุโกชิฮาอีเบ้ยายมาไฮดนะไอ้งอนเดฮักตะครุมเซลักปิโดตอรกะนุไอ้ไหนะเดฮาบะนังไอ้โคเลสปุนะตะมินะเรitau itau haidna tinare itau dagi sheli bai onkre ataina khuram badi khuram bani nangna khuram salak bado ai haina de haiba
1: mingo uhong khibena nei bai ma
3: yare se sher makha taranu aina la ni se ningol sakau bagi pau pibala isel gidam
2: ha ningol sakau bagi pa kai ru te ai hojikta taso go inama halga su laklam me
3: ha taso go itai maga su laklam me haiba
1: ဟန်ကိဘဒငိုင်းရီဒ
3: မနာဝိကရီစာရီ